0: برين دقيقة
1: عربچدا تکرار تکرار تقلاتشنی بلدروچی سوز قوشقنینگ هر بر بانددان کیین قایتارلوچی تکرارلانوچی قسمی نقارت
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekistonda pedagog xodimlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga qator mehnat, ijtimoiy va moliyaviy imtiyozlar berilgan. Jumladan, pedagoglar bepul tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi, 56 kunlik uzaytirilgan mehnat ta'tiliga chiqadi hamda ish vaqti haftasiga ko'pi bilan 36 soat etib belgilangan. Shuningdek, inklyuziv sinf o'qituvchilariga 40%gacha, olis hududlarda ishlovchi pedagoglarga 50%gacha ustama to'lanadi. Respublika fan olimpiadalari g'oliblarini tayyorlagan o'qituvchilarning malaka toifasi bir pog'ona oshiriladi. Pedagoglarga kasallik holatida moddiy yordam ko'rsatilishi, farzandlari uchun kontrakt to'loviga 30% chegirma va ayrim davlat xizmatlaridan foydalanishda 50% chegirma berilishi belgilangan. Bundan tashqari, xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi g'olibiga 500 million so'm beriladi. Pedagoglarning kasbiy faoliyatiga asossiz aralashish uchun esa qonunchilikda javobgarlik belgilangan. Ushbu imtiyoz va kafolatlar pedagoglarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, ularni moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

0: 20 دقيقة.
1: فارسچه ده تزلی سو یا کی سو ده ایرتلگن تز معناسنی بیروچ سوز. نمکوب.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: 1 oktyabrdan qonunchilikda qator o'zgarishlar bo'ldi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning Trans-Kaspiy yo'nalishidagi yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlamoqchi. Birlashgan Millatlar tashkilotidan ma'lum qilinishicha, gender tengligi bo'yicha taraqqiyot sur'ati sekinlashmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: barakat opinler yaşa niyam no ulaşı no ulaşı cüda hamısı konuklarınız
1: ya. Doğru en hamma sulası yamçı. Şalama diriş var mı uzgan domla? Rahba şey karamin çi usulü şuk biraz deydi. Siz bu madde yom bu sida buyurge. Atlar bu. Ciddi ba salamu aleyküm ustaz. Yakşı mısla hoş kepsiler icadi. Canak yaz gene keller rahmat yaşaylar. Na ilham nabattaki cirağı otamız. Keçip beymalol. Karay ham tokulişerken beymalol. U sazıyam bu sazıyam. İcra kılığa alışarken.
2: Şu birinci tarça gəm mən.
1: Ha, birinci tarça. Bir 30 yıl qayırdır.
2: Şu dələn, o vaxta reislər deyərdi, keliyəndə. Deyəndə, yəni ki, bu olanın nəfəsi dişirənəkən, bu aşılar əçişkərəyəkən deyən. Nəmə gərəksin, gəndə, tar desə.
1: Hələ əyət, rubab demə gərək, əz qarəy.
2: Hambar da tar.
1: Rubab abgə beri şəhərdir.
2: Yəndə, Mamır Can əkən, aşılarlarını üşə pəydilərdə eşitgən mən, üşəngə bir hazır surət
1: eyləyiz.